0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

I har skrevet The Script og rapperen Will I Am Hall of Fame, og så er det Olivia Rodrigo og Drop Dead lige frem til radioavisen her om noget, der ligner 3 minutter.

0: Golden 24.
1: En X-Factor vinder her, Hugo A. med sangen Golden 24, Rikkes forslag, og så er det Alex Warren, vi får på banen nu her med Before You Leave Me.

0: var det Move Your Feet.
1: Og så videre til musik fra Mathias Rank, lavet i tv-programmet Popmanifestet sammen med Andreas Oddbjerg. Den her hedder En Stor Lykkelig Familie.